17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.

Napredujemo sa svima u kom govor. Se ni da ih ne bi bio dobar moment, se ni da ih ne bi bio seksi ambijent, ampak ne moram, ne smijem. Hvala za družbo, mi mamam večerio, in zjutri imam službo.